0: 继续吹，主持范振峰、谭君朗。
1: 酷热天气警告现正生效啊！有冇人系瞓唔着啊？太热嘅时候瞓唔着，听下歌就啱啦。瞓唔着嘅时候可能会听呢首，有陈海荣嘅《间歇性休眠》。多数呢个时候咧，都仲听紧电台嘅你咧，一定系瞓唔着噶啦。唉，瞓唔着听下歌啦。